بتعمل ايه لما هو ده الموضوع اللي احنا عمالين نتكلم فيه النهاردة وعمالين نتناقش فيه النهاردة؟ بتعمل ايه لما حد يكون بياخد حاجة مفروض ان هي بتاعتك ومفروض ان انت اللي تكون بتحصل عليها والشخص ده بياخدها غصبا عنك، سواء في شغل، سواء في يعني انتوا اخوات او عايشين مع بعض في نفس البيت او اصحاب مثلا او اي حاجة معينة. فبتعمل ايه لما حد يكون يعني بياخد حاجة مفروض هي تكون بتاعتك؟ هل بتسيبها له؟ هل بتسمح بده؟ ولا بتبقى متضايق وبتبقى حاسس انه لأ، ازاي الشخص ده ياخد الحاجة بتاعتي دي ومش عارف ايه؟ ولا بتحس انه خلاص هعمل ايه يعني، اكيد مش هاخدها من ايده لو هو خدها. لو في امكانية ان انت تاخدها وترجعها ليك او تبين انه الحاجة دي على فكرة المفروض تبقى بتاعتي، اعمل كده. لكن لو مفيش امكانية انك تعمل كده وخلاص الشخص ده خد الحاجة دي بعضلاته من غير ارادتك الكلام ده كله، ف يعني خلاص سيبها له وربنا هيعوضك اضعاف اضعاف في الحاجة دي.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يطلب منك حاجة انت مش عايز تعملها، انت حاجة انت بتضايق انك تعملها، حاجة انت متضايق انه تكون بتعملها او تكون يعني بتأديها. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة انت مش حابب تكون بتعملها، حاجة مش حابب انك تكون يعني مش قادر تعملها، مش قادر تعملها، ايا كان السبب بتاعك ايه. هل بتعرف تعبر عن ده ولا بتعملها وانت متضرر وانت مغزوب عليك وانت متضايق وحس انه انا مش قادر اعملها بس انا هعملها لانه يعني انا مضطر او انا مش عارف اهرب من الشخص ده. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة وانت مش قادر تعملها، هل بتقبل ده ولا مش بتقبله؟ بتعمل ايه لما حد يكون عايز منك طلب وانت مش قادر انك تعمله او مش قادر انك تكون بتاخده؟ ايه الحاجة اللي انت بتعملها او ايه الموقف اللي انت بتعمله في الوقت ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن محدش يكون بيعاتبك انت كمان، او محدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجه اللي انت بتاديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.

بتعمل ايه لما هو ده الموضوع اللي احنا عمالين نتكلم فيه النهاردة وعمالين نتناقش فيه النهاردة؟ بتعمل ايه لما حد يكون بياخد حاجة مفروض ان هي بتاعتك ومفروض ان انت اللي تكون بتحصل عليها والشخص ده بياخدها غصبا عنك، سواء في شغل، سواء في يعني انتوا اخوات او عايشين مع بعض في نفس البيت او اصحاب مثلا او اي حاجة معينة. فبتعمل ايه لما حد يكون يعني بياخد حاجة مفروض هي تكون بتاعتك؟ هل بتسيبها له؟ هل بتسمح بده؟ ولا بتبقى متضايق وبتبقى حاسس انه لا، ازاي الشخص ده ياخد الحاجة بتاعتي دي ومش عارف ايه؟ ولا بتحس انه خلاص هعمل ايه يعني، اكيد مش هاخدها من ايده لو هو خدها. لو في امكانية ان انت تاخدها وترجعها ليك او تبين انه الحاجة دي على فكرة المفروض تبقى بتاعتي، اعمل كده. لكن لو مفيش امكانية انك تعمل كده وخلاص الشخص ده خد الحاجة دي بعضلاته من غير ارادتك الكلام ده كله، ف يعني خلاص سيبها له وربنا هيعوضك اضعاف اضعاف في الحاجة دي.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يطلب منك حاجة انت مش عايز تعملها، انت حاجة انت بتضايق انك تعملها، حاجة انت متضايق انه تكون بتعملها او تكون يعني بتأديها. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة انت مش حابب تكون بتعملها، حاجة مش حابب انك تكون يعني مش قادر تعملها، مش قادر تعملها، ايا كان السبب بتاعك ايه؟ هل بتعرف تعبر عن ده ولا بتعملها وانت متضرر وانت مغزوب عليك وانت متضايق وحس انه انا مش قادر اعملها بس انا هعملها لانه يعني انا مضطر او انا مش عارف اهرب من الشخص ده؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة وانت مش قادر تعملها؟ هل بتقبل ده ولا مش بتقبله؟ بتعمل ايه لما حد يكون عايز منك طلب وانت مش قادر انك تعمله او مش قادر انك تكون بتاخده؟ ايه الحاجة اللي انت بتعملها او ايه الموقف اللي انت بتعمله في الوقت ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن ما حدش يكون بيعاتبك انت كمان، او ما حدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجة اللي انت بتأديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.

علمتني الحياه انه ما فيش اي حاجه بتدوم للانسان، وان الانسان اللي بيفتخر بشويه صحه ربنا انعم بيها عليه يعرف ويتاكد ان الصحه مش بتدوم. وبلاش بقى نبقى بنفتري على الناس الغلابه اللي ما عندهاش صحه، لكن عليا اني اكون بشكر ربنا على الصحه دي، واكون بستخدم قوتي وصحتي لخير الاخرين، وكمان احافظ عليها من انه ما افسدهاش بسجاير او ادمان او اكل غير صحي او باهمال من الامراض البسيطه اللي ما بعالجهاش وما بهتمش بيها، لانه الصحه غاليه جدا جدا، وناس كتير بتصرف كل اللي قدامها واللي وراها عشان بس يكون عندها صحه كويسه.